0: Šodran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: 6 sati i 4 minute, Dario Topić na vijestima, Petar Tin Miketić, moj ime Vedran Car, dobro jutro. Jutros kad sam digao rolete na stranu i vani vidio maglu, bilo je kao, o, ti, opet ti.
2: Here we go again.
1: Here we go again, dugo se ne vidje smo.
3: Prije nego što mi isključiš mikrofon, je li sutra 100 dana do Božića?
1: E, znam da je bilo 111.
3: Ja mislim da je 16. rujna.
1: Mogla bi biti.
3: 16. rujna da je taman tako nešto.
2: Sad ćemo saznat samo.
3: Imamo matematičara.
2: 100 dana, 17 sati. Tako da.
3: Da, sutra.
1: Sutra 100 dana do Božića.
2: U ponoć će biti točno, da.
1: Ok. Sjetite me sutra da stavim neku Maraju pod prste. Da bude na brzom radijskom biranju. Krećemo utorak, 15.09. Sombery Undressed. Dobro jutro.

0: Who Girl i Moving to the Sun. Imam osjećaj da je ovo jedna od onih pjesama koja spaja generacije. Vole pjesmu klinci, vole roditelji, vole i mlado i staro.
1: Da, i probija maglu. To je najbitnije.
0: Objasni.
1: Pa kao, jako je dobra, ljetna je, hit je.
0: E to, da, razumijem. Dobro,
1: probija maglu.
0: Spavam još, da. Super paše za ovo rano jutro za 6 sati i 10 minuta. Dobili smo poruku od Andre, napisala je jutro, Vedrine, obećao si da nećeš još krenuti sa Marajom. Kad sam ja to obećao?
1: Je, obećao si...
0: Ja se neću, svi ste pijani, vi nemate pojma što pričate, ja iz mojih usta to izašlo, ja tražim snimku.
1: Naći ćemo je. I onda si obećao nećeš i onda si pustio samo isičak jedan mali, ja mislim. To je bilo prije tjedan, dva.
0: A nemam pojma, ja ne znam, sada ću. Mislim, svako ko ustane prije pet, realno počne pričati gluposti oko 7 ujutro, tako da to što ja kažem, stavite mačku na rep. Uglavnom, sutra je 100 dana do Božića, pa smo rekli, evo malo prije, možda ćemo sutra, možda hoćemo nešto, možda nećemo, a ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, vidjet ćemo. Ovo je Michael Schulte, Beautiful Reason, dobro jutro.

0: Ava Max, Sweet But Psycho. Jutro uz Pauline. Hej, jutro, 6.38 je.
1: Dobro jutro.
0: Reci dobro jutro svima preko nas. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Skrka.
0: Ovo je bio Mate Skrka. Dobro jutro Mate, pozdrav tebi, dobro jutro Krku.
1: Kaže Mate, može pozdrav mojoj Oliviji koja ide već sada u vrtić i jedan golden.
0: Dobro jutro Olivia, dobro može jutro. Ide golden. Kak HNTRX. Može, golden je spreman samo za tebe da ti olakšamo put u vrtić. Evo, ide za minutu dvije. Imamo i poruku na WhatsAppu, kaže netko ko se zove Knezinjo, vozim... Jesi spreman za ovo? Ajde. Vozim tanker za kemikalije na Atlantiku i slušam Otvoreni. Dobro jutro.
1: Yes. Wow.
0: Dobro jutro dobro. I tebi.
1: Dobro jutro. Imamo čak tri poruke iz Njemačke.
0: Guten Morgen! Ja. Da.
1: Brilon Norden... Dej nešto... Norden der Ney? Norder Ney? Tako nekako. I ne znam. Evo, jedna fotografija stigla iz kamiona, čini mi se. Lagano kruzam uz Otvoreni od 4 ujutro. Dobro jutro iz Njemačke, šalje Dario.
0: Dobro jutro, Dario. Dobili su poruku od Ive, napisala je dobro jutro Strešnjevke. Strešnjevke, aha, napisala baš Strešnjevke. Inače, Trešnjevka je kvart u Zagrebu.
1: Šnjevka, šnjevka.
0: Šnjevka, šnjevka. Dobro jutro, lijepo vas imati ovog jutra, hvala što ste tu. Idemo se razbuditi, pripremiti za utorak. Olivia je naručila pjesmu, Olivia je ozbiljna gospođa, ide u vrtić upravo. Pa evo, ne možemo sad reći ne. Olivia, ovo je samo za tebe. Huntrix Golden, dobro jutro.
1: Jutro.

0: CNCO i Little Mix, reggaeton, lento. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radimo uskoro u 7, se ne dam, to je tvoja šansa da budeš ko pračka za sve druge kojima je sad malo teško krenuti u dan. Reci nam svoje jutarnje muke i probleme, što te čeka u nastavku dana i završi sve sa u 7, se ne dam. Jučer smo dobili jedan obiteljski u 7, se ne dam.
1: Jedan ultimativni.
2: Ja se zovem Eleonora i idem u vrtić i preškolarac sam i u 7 se ne dam. Ja se zovem Katarina, idem u školu, mama me rano budi, ali u 7 se ne dam.
3: Ja sam Marijan, svako jutro se dižem u 6 ujutro, ali nikad se ne probudim na vrijeme pa me mama mora buji. Imam problem sa sestrom zato što mi nikad ne da kupatilo pa svaki put zakasnim. Idem ujutro u 7 u školu i vraćam se u 7 na večer zato što imam školu do 4 pa onda imam trening. U 7 se ne dam.
4: Ja sam Anastazija, idem u prvi srednji, imam nove profesore, nove predmete i svaki profesor misli da je njegov predmet najvažniji, ali u 7 se ne dam. Ja sam Marta, majka četvora djece i ujutro ih sve potrpam u kombi, sve ih lijepo razvezem i onda odem na posao kod svojih 19 prvašića. I pravim se da se u 7 ne dam.
5: U 7 se ne dam!
1: Predobro.
0: Kakvi bogovi. E, a ovaj mali koji ide u 7 u školu, 7 se vraća, znači ti se možeš i javiti našem kolegu našem kolegi Filipu koji radi ovdje, Filip Beštić od 18 do 22 je na radiju, pa možeš i kod njega u 7 se ne dam na večer.
1: Večernja
0: odraditi
1: verzija.
0: Neku večernju varijantu. Ovo je baš epski, ovo je bogovski. Komotno nakon ovog možemo završiti i ići doma. ali ovo je baš pravi u 7 se ne dam. Ako ima neko, ima ko jači?
1: Ajde.
0: Daj nam ti svoje jutarnje probleme i završi sve sa u 7 se ne dam i možda baš tebe i tvoju verziju u 7 se ne dam pustim ovog jutra malo iza 7 sati. Ovo je Kaigo, Save My Love.

0: je jutro uz Otvoreni.
1: 7 sati 2 minute jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petar Fin Mikrić ovdje, moj ime je Vedran Car, jutro uz Otvoreni. Trebamo i tvoju pomoć u buđenju i u postavljanju dana na noge, pa daj nam svoje jutarnje probleme. Reci nam što te čeka u nastavku dana, zašto ti je teško ovog jutra i samo završi svoju poruku sa u 7 se ne dam. To je jako bitno. To su kvalifikacije. Možeš glasovno poslati na WhatsApp na 0914-003355 ili ako ti je lakše možeš se javiti na naš besplatni 0800-3355. Sve jedno je uskoro na Otvorenom. U 7 se ne dam. A sad Benson Boone.

0: Edge of Desire.
1: Što da kažem, u sedam se ne dam.
2: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
5: U sedam se ne dam.
6: Idem na vađenje sova, ali se u sedam ne dam.
7: Morat ću premotiti na sekundu, idem na vađenje. Da li zuba, jel?
8: Zuba.
7: Ja, poslušao si još jednom koncentrirano.
6: Idem na vađenje sova, ali se u sedam ne dam.
7: Ja sam čuo ide na vađenje sova. Ali sumnjam da neko ide na vađenje sova ovako rano.
8: Vađenje sova iz nekakvih ovih prijenosnih kaveza.
7: Neka se ti u sedam ne daš, bit će to sve okej. Okay. Na kako god vađenje da ideš, drž se, ne daj se. Halo Dario!
9: Radim noćnu, ne da se u sedam ne dam, nek se u sedam predam.
8: Nema predaje.
7: E, a možda je u pravu, možda je u pravu. Ines je poslala poruku, napisala je, ja sam čula idem na vađenje šava. Šav bi mogao biti. Samo malo još jednom.
6: Idem na vađenje šava, ali se u sedam ne dam.
7: Šav bi mogao biti.
8: Ja čujem B negdje.
7: B?
8: To zuba. Ali dobro, može biti šava.
7: Ne, više poruka ima na WhatsAppu. Evo i Marina je napisala šav, mogu biti šav. Još jednom idemo var.
6: Idem na vađenje šava, ali se u sedam ne dam.
7: Ajde, neka se ti u sedam ne daš. Neko kaže na WhatsAppu idem s temperaturom na posao, u sedam se ne dam. Ivana je to napisala. Oh.
8: E, to treba danas izdržati.
7: Reci glasnije, u sedam se ne dam, možda temperatura splasne nakon toga.
8: Znaš šta, reci da ti je pegla ostala doma upaljena i samo se vrati doma.
7: Reci da imaš temperaturu, malo kihni i svi će te poslati doma.

0: tebe. Amo. Fireball. Pitbull, Fireball, ovo je otvoreni jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mislim da sam upao u neke probleme. Možda ćemo tražiti policijsku zaštitu.
1: A gle, sam si kriv.
2: Evo, slušam otvori i čujem da si rekao da je Ronaldo GOAT. Ma je baš.
0: Možda me dočeka ljuta ekipa nakon posla.
1: Na krivi žulj si stao.
0: Nisam planirao nikome stati na žulj. Imao sam sad dobru foru, ali mislim da kao jedini GOAT kojeg priznam je, htio sam reći, Miroslav Koze, ali on je Kloze.
1: Kloze.
0: Propala mi fora.
1: Skoro.
0: Za malo. Daj mi primjer dječje logike.
1: Kaže ovako, Lara, mali, koliko imaš godina? 5. A koliko ti tata ima? 5. Pa kako to? Nije moguće. Pa nije bio tata dok se ja nisam rodio.
0: Bum! Stiglo je na WhatsApp, uključi se i ti, Jennifer Lopez.

jutro ima svojih problema. Srećom, hitovi nisu jedan od tih. Otvoreni, samo hitovi. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Ovo je band koji se zove Ayo i stvar Rapture, jedan od velikih hitova tamo negdje s početka 2000-ih godina. Band koji sa sobom vuče jednu zanimljivu trakavicu. Pjevačica ovog benda zove se Nadia Ali. Ona i DJ producent, evo, zajedno imaju taj band Ayo, koji čini mi se više nije aktivan par godina, ali u početku tog benda, band se zvao Vaio. I tad, pred 20 godina, bio je i popularan brand Sony laptopa, koji se zvao Sony Vaio. I nešto je njih Sony tužio. U biti, taj band se i nazvao Vaio, jer je ona pisala pjesmu na Sony Vaio modelu laptopa. I odlučila band nazvat Vaio. Ajde, znaš, uvijek je teško dati smisleno ime, pa ajde, nek se band zove Vaio. I onda je Sony njih tužio. I onda su oni maknuli Va i band se od tad zvao samo Ayo. Svi sretni. Sony sretan, oni sretni.
1: Ayo.
0: Da moraš nazvati svoj band po mašini koju sada koristiš, kako bi se taj band zvao? Ajmo.
1: A mora maknut prvo slovo ili?
0: Makni prvo slovo. Makni prvi slog da ima smisla.
1: AP.
0: Da te ne bi HP tužio. Okej. Makni prvi slog ili prvo slovo. Gledaj mašinu koju sad koristiš, kako se zove tvoj band. Možeš staviti na WhatsApp na 0914 003355. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: 9.50, evo je bio Miles Smith i Stay. Petar Tin Mikitić je moj ime Vedran Car, tu smo od 6 sati bili, bit ćemo i sutra kad nam se i kas bude pridružila, pa smo u punom sastavu.
1: To je to, ugodan ostatak dana i Lucia preuzima.
0: Ostani dalje za Otvoreni, Lucia je samo nastavku od 10 do 14. Sad Tyla i Zara Larson, ovo je She Did It Again.

Lost Frequencies i Tom Model. Black Friday. Idemo na ovakvu schemu. Od najnovijih. Novi Somber. Može to. Pa do najvećih.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Jel može malo dobrih vijesti? Ja ne znam jel vama isto, ali ja kad god otvorim nekakve novine, portale, baš me obuze ono anksioznost. Pa sam našla malo dobrih vijesti. Početak je tjedna, treba nam nešto dobro. Recimo, u Francuskoj trenutno razvijaju umjetno srce koje već sad ugrađuju pacijentima dok čekaju transplantaciju. I ideja je zapravo da jednog dana tako srce ne bude samo privremeno, nego da zbilja može dugotrajno kucati samostalno. I to na dobrom su putu, kao što kažu, što je ogroman korak za medicinu. Onda, recimo, postoje kapi za oči koje mogu privremeno poboljšati vid ljudima s naočalama. Dakle, radi se na tome da to bude nešto dugotrajno, ali za sada, recimo, hoćeš u neki izlazak i ne želiš nositi naočale, nakapaš te kapi i vid ti je dobro. To nam izlazi u prodaju krajem 2026. E, onda, recimo, u Japanu su postigli rekordnu brzinu prijenosa podataka. Recimo, 1.02 petabita u sekundi. Ne znam ja ni što petabit znači, ali u prijevodu to je jako, jako puno podataka. Recimo, kao da smo cijelu Netflixovu biblioteku downloadali u jednoj sekundi. Što je onako a lot. E, i najbolje za kraj, napravljena je 3D printana rožnica od ljudskih stanica, ne znam, ali čovjek koji je bio slijep, stavili su mu tu rožnicu i čovjek je progledao. Znači, genijalno. Malo dobrih vijesti za danas, ja mislim da ovo jesu. By the way, ako imate neku dobru vijest, pa čak ako iz svog života, pa dajte, dođite na naš WhatsApp, ja ću ih rado čut.
1: WhatsApp otvorenog 091 400 3355.

0: ručak, mlinar.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

radiju upozoravao i zaboravio natočiti gorivo dok je bilo jeftinije. Tako da, eto vam. Svi vi koji ste sad tužni jer se niste priključili našem malom klubu genijalaca, bez brige, poprilično sam siguran da će uskoro u budućnosti ponovno biti prilika da se priključite nama. U međuvremenu, Martin Garrix, Ed Sheeran, ovo je Repeated, slušate Otvoreni.

U 18.13 otvoreni svira Born Again. Filip Tuhes ima Do jučer, Split, Zagreb. Relaciju u jednom danu mogli ste odraditi autom, autobusom i običnim vlakom. Od danas možete i prvim hibridnim vlakom. Hibridni vlak je vlak koji ide na dizel i na struju. Kako mu paše i kako mu treba. Cijenu ove lude vožnje ne znam, no sigurno je neprocjenjivo, s obzirom da je prvi vlak danas putovao od 7.54 ujutro od Splita do 16.04 do Zagreba. Ekspresno brzih 8 sati i 10 minuta, kao vožnja Luna Parkom. Trebali su mediji malo snimiti video da vidimo vlak u akciji, no toliko je brz da im je promaknuo sve.

Dua Lipa ovo bila i Illusion, večer uz otvoreni Filip tu, hej svima. Sada je ovo idealno vrijeme kad više nije toliko vruće, ne treba nam klima radit, što je hvala Bogu odlično. No uvijek treba sad biti prozor otvoren i više manje sad prozori su otvoreni i nekad treba nešto za pridržat prozor. Što ti drži doma prozor? Evo kaže Silvija, Girija drži prozor. Jako dobro. Ne mora raditi trening, pa Girija mora držati prozor. WhatsApp otvorenog je inače 091 400 3355. Vidje, on je predložio jedan klasik. Kaže, meni prozor drži otvorenim tegla za cvijeće. To je malo opasno, jer tegla za cvijeće, ako puhne malo jače, ode. Sretno, tegli za cvijeće. Neka nastavi čvrsto držati otvoren prozor. Kaže učiteljica Helena se javila, kaže u učionici koristimo modele geometrijskih tijela da drže otvoren prozor. Pitao sam je koji su najbolji, kaže kvadar i kocka. Ej, ništa, kugla, valjak, to, oni su nepouzdani. Kvadar i kocka. Samo jako. Hvala ti Helena, najavljam. Javio se i David, kaže nama kad dođe dostava, pa trebaju ulazna vrata od firme biti duže otvorena, stavimo stari komp. To je rekao jednom zgodom direktor, da nam nema IT sektora, odavno bi zatvorili vrata firme. Eto viš, stari kompjuter isto jako dobro radi posao. Što ti drži prozor? Možda nekom trenutno neki odličan predmet drži prozor otvoren. Slobodno ga možeš javiti na WhatsApp otvorenog broja 091 400 3355 dok sviraju Glockenbach hitom Walker Home.

Otvoreni svira Sorry, Papi, Topik i Becky G su bili ovo. Mi sviramo inače od najnovih do najvećih. Jel se sjeća neko ovog? Taylor Swift prije svoje pop ere radila je ovakve hitove. Prije 18 godina na današnji dan izašao je njen Love Story, a nešto puno friškije koji ima samo tli godine. Svira jako brzo u nastavku.

Did It Again. Tyla i Zara Larsson, ovo je otvoreni. Propuh ubija, tako kažu. No unatoč tome, treba nekad i proluftat prostoriju. Tražimo najbolji držač prozora vrata, ovisi naravno. Kaže Darko na WhatsAppu otvorenog, vatrogasni aparat trenutno drži vrata, a to uopće nije loše. Vatrogasni aparat je čvrst, jak i može odraditi tu funkciju bez problema. Živio Darko. Javila se i Gordana, kaže pozdrav, nama trenutno prozore drže role vrećica za smeće. To je dosta dobar, dosta. Ja, kad će ti trebati vrećica za smeće, onda se malo smanji taj kolut i onda već nema tu funkciju. Treba naći nešto bolje. Kaže Željka, za prozor sam isprobala svašta i najbolja je papuča. Jedna je na nozi, druga drži prozor. To se zna. Željka živjela. Javila se Jana, kaže, kod gazdarice di smo ljetovali, muž je stavio daljinski od televizora da drži prozor. Na kraju je oštetio daljinski i morao kupiti novi. Taj predmet sigurno nije bio najbolji, jer eto, koštao je malo nakon toga. Koji je predmet najbolji za držati otvoren prozor? Imali smo giriju, kod mene doma selfie štap radi posao jako dobro. Nikad nije bio selfie štap, ali je bio uvijek dobar držač prozora. Možeš javiti svoj na 091-400-3355, to je voca potvorenog, ili na 0800-3355, kako ti je draže, dok na radiju svira Sony Fodera i Think About Us.

Alok i Kalicu ovo. Dive into me na otvorenom sutra. Dajvamo od 21 i navijamo za Dinamo u Europa ligi, da? Nema Lige prvaka ovaj tjedan, nema zapravo sad dosta dugo jer ide reprezentativna pauza. Tako da sutra od 21 navijamo za Dinamo, a ne znam jeste vidjeli, s obzirom da je reprezentativna pauza, da, reprezentacija igra uskoro i izašli su novi dresovi. Adidas je ovaj put izradio nove dresove naše nogometne retke. Ima na internetu dosta dobre slike, dosta dobra promocija, jako dobro to izgleda. Veselimo se vidjeti ih na terenu, a

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede u susret jeseni potraži u Harvey Normanu.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.